0: siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Him.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Masih di Perempat RE Bandung di gelombang AM 540 kHz, masih diserangkan musim kering Medi Hadiansa dinten ayeuna deket ieu dinten Salasa ping 12 Mei 2020 genep. Lebet kana pidangan acara gelar kawih pasundan komdang urang dangukeun lagu-lagu istimewa kanggo kaum dangu sadayana. Mudah-mudahan janten hiburan kanggo kaum dangu anu karesan nuju leleson di bumina sewang-sewangan wilujeng kadangukeun.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Sampurasun, Pasundan, Wirujeng Enjing, Kaum Dangu, Perempat Ere, Bandung, Dimana Wai Ayana. Orang lajengkeun deui Kaum Dangu kana pidangan acara Sampurasun, Pasundan. Sapertos biasa, tabu genep dukin kata bu tujuh, orang puterkeun, orang dangukeun lagu-lagu degung Sunda ya. Insyaallah panginten dukin kata bu tujuh lagu-laguna Kaum Dangu, Wirujeng ngadangukeun.